مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. سورة الزمر درشتم سپارا اوم نمبر آیات. مخکی آیاتونو کې الله خپل نعمتونه ذکر کړل. اسمانونه الله پیدا کړی دي، ځمکه الله پیدا کړې ده، شپه او ورځ الله پیدا کړی دي، نور سپوږمۍ انسان ستا په خدمت کې لګیا دي. ته الله پیدا کړې او ستا لپاره بې شمېره مخلوقات الله پیدا کړل ستا خدمت لپاره. ته کم اړخ ته اوړې د الله حکمونه نه منې. که د الله د نعمتونو شکریا دې ادا کړله، الله به درنه رضا شي. او که د الله د نعمتونو شکر نه ادا کړې، نو الله ستا دې شکریې ته محتاج نه دی. إن تكفروا فإن الله غني عنكم. كچرتا سنا شكري كوي. إن تكفروا كچرتا سنا شكري كوي. يا تاسو كفر كوي فإن الله غني عنكم. پس بيشك الله پاک بے پروا دستا سنا تاسو ته محتاج نه دی، ستا ایمان روڑو تو ستا شکریه ته حاجت نه لري. ولا يرضى لعباده الكفر. الله نه رضا کیږي د خپلو بندیانو نه په کفر باندې. د بنده کفر نه الله خوښ نه دی. وإن تشكروا يا أذاك وين إحسان من إلى الله يرضه لكم لو الله استاسنا وزر وازرة وزر أخرى نبورتكي ولا تزروا نبورتكي وازرة يو بورتكوونك وزر أخرى بوج دبلجا يو بدبلد گنا بوج نبورتكي دا شکری دی یو کسو کیو دی ولی کی گی دی بلو دا سی بلی وی فما الى ربکم بیا ستاسو پروردگار طرف تا مرجعکم ستاسو واپس کی دلی فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بدر کی تاسو تا فینبئکم پس اللہ با خبرداری در کی تاسو تا بما أغس كنتم تعملون جتاسك بعملك إنه

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا إن العبد إذا وزع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين کرام تاسو اوري ريډيو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوې نه تر دو بجو پوری په ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام باندې اوري پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711899 باندې ټلیفون کولای شئ 8583 باندې تاسو موږ ته میسج را لېږلی شئ ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام د زموږ د فیسبوک پیج دی ریکمینډ پلاری هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې دا چې دی عقائد سلسله مونږ شروع کړو او پاره کې دی پیغمبر علیه السلام چې کوم فرامین دي او د قران کریم کوم آیتونه دي هغه باندې مونږ خبره کوله چې په پیغمبر علیه السلام په مختلفو احادیثو کې او په مختلفو په مختلف چې کومه آیتونه دی پاره کې مختلف عقاید خودلې شي دي او هغه عقاید چې دي هغه په د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو کې هغه عقاید چې دي نو دی هغه مختلف طریقې سره دغې تعلیم منتخودلې شي دي هغې کې یو بنیادي او اهم عقیده چې د هغې باندې مونږ بحث وکړو چې د پیغمبر علیه السلام چې کومه تعلیمات دي په هغې کې دا اومه ده چې انسان په بنیادي عقایدو کې دا عقیده اومه ساتل پکار دي چې د قبر عذاب چې دی هغه یو برحق عذاب دي هغه منل انسان د پاره لازم او ضروری دی که انسان د هغې نه انکار کوي نو دا خبره غلطه ده صحیح نه ده او د قشانې که انسان چرته نه مني نو دې سره انسان کفر ته رسي یو کال طرف ته ځو بیا دغه تذکره چې دا مخې ته بیږي السلام علیکم جی جی دوسرے دن اگر آپ تو نسلہ 0309711899 منتا سنگتا ٹیلیفون کو لے شائے 8583 منتا سنگتا میسج را لے گلے شائے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹا گرام دا زمین دا فیس بک پیج دے ری کمنٹ پلاری ہم تا سو دا سوالات تا پوچھ مونگنا کو لے شائے
خبر کول منگا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم تعلیمات تی پاگے کی دا امیو تعلیم دے یو خبر دا چی عذاب قبر چی دے غبر حق دے او دے قبر عذاب اغینا خلاصے چی دے اغا صرف پا اعمال صالحو سرا او بسی عقیدی سرا کیلیش نو کال طرف تزوجو بیدا خبر مخیطا کیو جی. السلام علیکم جی. جی دوسرا بیا زمگا رابطہ نشلا 0309-711-88-99 تاسو سره رابطہ کولی شئ. جی ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام کال چی دی سر بیا رابطہ نشلا جی.

جنازاده فم بتس شار یا چار ریډیو من بټه ګرام دې ماته ویلې شي نظام صحیح دا تاسو ته سویلې شي دا وتا سمته پخبلا وای.

0: दिया है जान भी देंगे, ये सनम तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ये सनम तेरे लिए।
1: ډیر مننه، خوشحاله اوسی، آباد اوسی، چې تاسو موږ ته کال وکړ، خپل قیمتي وخت راکړ، ټایم را سره شارټ دی، خوشحاله آباد اوسی. وعلیکم السلام، ډیره مهرباني، خوشحاله آباد اوسی ګرانه چې تاسو موږ ته کال وکړ او موږ له خپل قیمتي وخت راکړ، زموږ پروګرام خسته کړ تاسو. السلام علیکم بھائی، زه هانیہ ربانی یم. وعلیکم السلام، خیر تاسو؟ السلام علیکم جی، څنګه ښه؟ آی منیسا فرام بٹگرام، ما ته سونگ لگوا، دل تا غمازان ډیر دی، دل تا رکیبان ډیر دی، او سړو چرته ډیر دی، زم دل ته دی خوال ته هم ډیر دی، الله دې رحم کی، دا غمازان دا رکیبان.